跟你到个阿嘎是瓦尼什隆个万只皮好里斯巴苏跑尼亚本阿尔米达米达维维恩卡勒，我普拉斯巴恩鲁跑数 kilohertz。特普罗诺阿贝尼波尔，卡梅里 TBP 我尼到个是你，阿瓦朗用个提奥，的切梅勒伊个尼个文达个我普良斯尼亚巴哈耶皮瓦罗乌塔利埃吉个尼个 program 真提亚吉用伊，哈个瓦，阿门图个詹米。Hei tau wakan ni ke program yang kan ni ke sengi kamar juk TPP ngay ajan bawa juk MNP wakan mo kan man ke ke program yang ke kenro kelot lani kata ke wakan ke youth program dan hei tau mentu ke janmit upen upen senyaw aja pergi perlok ke meyaya irwai ni gini ke perlok keruk yang i haka benang kong ni por uyok cua i waw senyaw ya irwai iwan ke cok yang umam ribat u pede irwa ye uma ribat u iu hopper di yong i heni por to iu dong pertut ri jentia dat mete sebi tu bonan iu ong yong a de hi irwa ye wede iu pertut ri jentia wei yong a de hi irwa do ma ribat u pede to perlok mkwa di open slam heni por open up no o yepi yegini kirwai.

da wai pa ba ye ga surok bo ge jingkin yam bypass bridge neven ta ki kari he ki wo la cha sor sh long us dang na wo lum gi tip yong gi yong gi sem ling ba ga sensors ar jar ar pa ni ao na do ga khan rudrik yong unaisan kini to gi khubor ki wo bnya ke india da pun man go ye ge lang yong gi mentri bari go ars ni ye ga tip le kam go 2 days BRICS foreign ministers meeting go dang na do men step ke sngi ye gi ni ge lang da pun lai do mentri kor bari ki india dr s j shankar ha gi ni ye lang da chi menta le da ki he ki man gi mentri yong go BRICS wo kam jo le gi khot ki cha khur snya ba ki bo ye chi menta ha gi ni ge lang do ong le wa da khur snya ba won gi le ya uman yo menteri rang ba do yang kari Narendra Modi hagini ge lang hagini ge lang do ong lebi menteri korbari yang ke BRICS da sam kliang ki ya ki bot ki budia ha eto o ki jing e ha ga pertai le da mani ha ga ri le ni ha ga pertai bro ko wi le ne benta i bit i biang ni wa wan ra ye yes nyau tho jing mut lang ha chwa yang ge lang ye chem lang yang ki menteri ke sarkar o pher ne liang u Dr. Jay Shankar ne ge sngir pen manu ye ge lang he to wa ki Umi kemat nagi ri kuman ar yang mamla igre peman han New Delhi ne yang menteri korbari yang ke India rio laru le wawi chem wa pra menteri negeri Chile u Francisco Perez Makena ne step haga begini pun ar ye kelam ki Jepang ki mat ki MKM he to wa ki ri cho cho u Jay Shankar de pen manule ye ge lang wo menteri korbari yang ke South Africa u Ronald Lomola wa kamjule u yang ke Brazil u Mauro Vieira U Menteri Rang Ba yang kejelami khalia Konrad Kongel Sangma ada ong u wa ichna ya ki lat kamai leni i yoki okre dang manhi i ketika jing e ko kru ba yang ke sorkar kama ne ba san pao ne kichi spa ki jong chunong hapo ke jelna to ki bru leni ki kena kru khulut ki uritip ki kam ki te ki Gen Z ya ini Konrad dapen senyau hawa kelam hake jelang yang ke program Skillerate arajar arpaun ru ya ke depan mana kecenat kerek kam yang ke labor employment wa skill development hak wanai liang sang mara ong u wa kaman rupau hajar ngut kena roh lut sia gi jika kam yo ki yo kre man lo snem ha meghalaya pentep ule wa kam ge jela di kre lang go ge Asian Development Bank ne ban ta open clan ye sdang hei ta u gi sap kre kam per o per ne liang sang ma ong ule u meghalaya de chna ko de yong kahi ite irukom he to open royal ne open he open kemai ke sab krek kam hadin bagi skim gi ure bewa yarap kerchan de sarkar india mau ye bhagi open mi ye ite irukom yo nong leni ijing mi i warap ha kamari yo ruti de ban cho cho ure ong wa kam pra pau klor tengka ada de wa mang wa open lut he to we pen klan open roy ye gi sab krek kam gi ni gi les nem ki wa de lai ke sorkar jela ni ke sini ye ke wa wai pa ba ye ke jingkin ye ke tip kam ke yam bypass bridge ke wa mc3 yang ke wa yam kam chi ben ta wa wai lat wai lu ti wa kam jo le wa pun na ye khin ya khin ra he to wa lai wan gi kri he che sor shalong hadin i cha khang i wa shi snem wa lai ne ke jingkin rim ne bha wa suba ta wa ni jingkin man go ke wa mde chingan bha wa lai ki kri he Nailiang Deputy Chief Minister yang kesorkar jela uman le menteri yang kesanat PWD uba Preston Tensong. Dan cuma juga bentar awak wai pak bak yang kena kejengkin guru penyesok yang kesorok. Hapa ke cenong hei em lang u MLA katan uma daman bak lamari wagi sahab yang kesorkar. Yang kena kejengkin dan cena hapa ke Special Assistance cek State Capital Investment Scheme kawa heilut iwa hadu arpau le kelur tengkah Hagwa itmu yang ni ke projek ta open sting open suk ye jing e ye bre mat de kikari he open po ye gi mar jing em kam hadin ada cha khang la chis nem ne yang gi bor pat bor pelai kari wa kam ju le ki bo ta obo ye por ye to we lai wan yang kikari motor kam tam gi kari he upten gi wa le ye kam yang ki hapo ipai pelai yang gi bor pelai district East Khasi Hills Deputy Commissioner yang ke East Khasi Hills pun biu juga hukum hai to wa ilai iwan yang ke kiri di motor ling ba ke jingke thambe gurang de wa pa ba ni ke sngi ke wa em ha yam kat kam ke hukum guru kadau ye cha wa ulai ke kiri ke mai ke kan thop le na do ki boss night super na yam je shalong ling ba ke surok bypass ke wa sedang na do men step ke sngi ke khat so de yom nai san dong le wa ke kiri ke mai wa ki boss night super ucha ulai du ha po ipor Can do.

kan kilat man lagi dong. Hubahap ka kupar kun patsyakan setway dong. Kumta kaya kapoy rang dajit ki rang batlem. Lano sip ki pene la kadaw kim ya kenjem. Baro la ya poy lun ha lumpung jong ki kenrem. Un men hak madu uda syong penat syadem. Lagna uya no syu bakan jit ula syupeng. Uap tang ya kaya senti un kek. Tang ya kes impat sya ka lumpung jak hi kes ngap. Hau no keng kan syat bakan penhap. Baro jing kmi lenti syu pulam klem layat tu. Wai dong hab haban da lei lei ru. Ka khun pat sya ka peng tik na. Kam lap hang nu yu ba de syap jong ka. Kum ta ka jau umat ka da ki ha jing leng a. Lempung baro ka wei ka lengok hi jelang hang ta. Kaduan mi uwei ubar yam jor yam ratai. Uba marek sesia ubawan.